radio bia juma nipa ne sori kaseto inti jama moni nyakopo betule na ye juma ubia no boy jama e mo nyakopo betule na ye juma odofo so nyame dio bi be ye juma diso babo amaniasa wo ye gwaye wo ye gwaye ela so nyame dio bi be ye juma diso babo amaniasa ojo ni nipa we be ye juma ti se ade obeye no didi